mà chỉ là mong à thì là già à mà giờ xua thì già gà nên nó lo yong cho xua gà đó lũ sẽ đi bom boy you are so do

0: con cũng còn ai chạm lông mai áo con chơi mi tám hát bình khẩu cuối sẵn sàng khuyên bột lộ nhà lưng khả ná nhà lưng khuyên lục khả ná tí lần đây khẩu
1: 1 2 3 4

Yam yu wen yin tia ma sa tong ye ko o mi lo jin na chun khu o ve to ta o wa o cha la wen yin wi na sa fan chu ye tong pe chu na nghe mình nhớ lo thọ một phía nó dân dậu à còn phía địa tổ lô nhìn là ta mà ở với chân nhìn ô chùa nhất giảng về giảm chia thì nhất giảng nghe khuyên lo xin lỗi rằng màn yếm lỡ với thông phiền ô chèo xéo lưu phàn rằng à rằng tết nhé chùy ơ chú xéo chết tay nà rằng ta mà ô nhìn nó phán chú ơ chết to à mùa đào nhẹ khá lỡ rồi ôm cho chi nào rằng

lo nguồn ta sẽ với giả nạn ô tàng kinh nhà nê tàng cha giờ họ nhẹ khiêu chín chế chế tàng na cha tạc giả ô khuya yết nê nê phàm bè chế lừa chẹp nhất là mỗi nhà cho giờ nà giờ tôi khu ô phiêu giặc phà với chiếc tàu à chê nhà nà như điệu chiếc lô quen nàn điệu với mảnh tàng ô xe ngọ về nhà nơi tàng cha thì mời nhớ nhớ khu ô nhẹ nhẹ chợt như là xin lưỡi ôm ô mùa ngọ phở làng với khảo thị nà thiên nhô chuyên ơi dìa suy khó nà loàng suy yô ô xìa mọ chính chú vui vui nà chế khá yà chìa ơi yà chìa ơi chá nà tài phung tha ô vi nọ mẹ ca mê gò nhì nà chún yà nhớ chìa ơi tê lô nhìn phản ta ơi với thật xin nà ô vi nọ yà chìa ơi thính xì ngà ta nhiều dân ơi ta ta lô miêu vì dân ơi sẽ vì nó ô toàn ngọ gọi nhẹ nơi su pin na hàng lô nhớ thì ô chẳng lô nhẹn ta tiên ở với thính lệ ô chi ngọ lệ phi tình chi ngà dê lệ nhẹ yên ơ chính lô chen ta ta ở dê lệ ô sôi về nhà nữ tông cha về phe nội giá ơi tu thiên ô nhìn cho nghe thề hoang khu tu nhà như sa tối ô nhiên chẳng thể phải nô hồng khuê thao tạo

Phía giảm hiểu tàu nhìn na giảm quá nhớ tàu giảm lộ mà vẫn ê với xưa cha ô tàng dù ta về chiều chia thì chạp xe mua xe như tha chết giả lâu xin ta chung ô phèo ta lo với chỗ lòng à xuân tao như sáng lâu ta chú chết giả lâu nhìn là phết trắng ô xin nó chát dài với tháo xin à chết to như chung nhìn quá chưa lù to mang thế tòng giết chia

bang lo chang ma pian a ve jia na o pian ma yam hiu ve pian wai a to tang lo yam lo ma ho e a o ve chen cha o ting yo chiu ve nin ting a kiếm hoa nhớ phượng cha lô hùng lô cha bán lũ nợ về hùng lô cha liều lũ nợ về phán chiều ô toàn ngọ chiều tài về chiều toàn à gia yàm như vươn ơ thủy lô chia giá chia với thái chiều ô chiều giá thà với xiên chiều à giá lệ nhẹ on ơ chép lỡ chép bổ lô tàu à tiếng nói ô chiều chép lỡ với chiến nhìn à về biên nhé khu ô yam phun chơi tòng lô bèn chi tu ô chờ phang chia mi yam mà chơi hát tiêu nhỉ lỡ chặt sang chơi bài lô ta giờ lô ni nọ giết lê giờ mai à họ nói nhỉ ê giữa quân sẽ tiêm lô ta về xây kỳ nọ dù ta về xuân cảnh một thế nhé phiêu chính chủ tế khá lô xe là càng trắng phiêu hàng phiêu với công phố nhìn hai nhớ trắng ơi chết trói chứ nhìn lô hàng chuẩn trắng vì nó chờ tài về phía chủ nà tôi yên nhé phía phổ lô nhìn phán ế với chế mạng ô phía mọ chả tòa ế tài hỏng một phía nhé vẫn ơ mượn lô nhé trên mô lô vàn giám cuốn ô chào giám hiểu với nhìn phía mà thầy phá nhé ê ơ thầy giá đi kì lô nhìn là mô ê ơ phía hàng xa ơi mà khoa thầy nhìn làm hắn ơ khoa to trên miền lộ xuân à dám hán phiêu chuyển toa với pin hàn à nhìn xa ơi ta ơi dám cún trên dài lộ xin à xin hộ

tú chạy lộ nhìn na chạy tàu hơn nó cú chéo về quá nhìn na ya bu nhớ chân ơi ô lô đào nhị bố về ya gọi ô phía mà tàn phá lưới yam chơi ya nhìn sao như tàu pin chơi ô lô đào à sư pin ô nhìn nó chí hoa về bu nhớ na yam ơi nhớ thiên ô chạy xiêu chạy nhìn lô chạy chạy chia chạy ô chạy cả nữ chạy tòa ngà biểu hoa nghe lưu ô yam cún chạy chà lô tòa nam nhớ khoa ô yam mà về công ta xin nhìn lô con ta chỉ dám đổ chi ngà chính xác phải chưa.

산토 베츠마오 겸 지안 세짱시암 징아수메오 자 nhất giảng về giảng cha nhân giảng thảo địa tế bệ độ hồng khuyên sê ô dục nhất tả ơi tông cha về giảng phê na sê ô nhất tả tô na nó với sự quan ô trì phan ta với ya mơ tê chân sang phu ô phê bơ tê tông à cha

nhìn phát tu ô tê ô phiền phá dạ chùa lê chân ninh lê tình như là phụy ô phán ế tê hiệu làng à chìa mà đà nhị thầy dạ tê đạo tà vê đạo vê na sư ô khăn chín sẽ giảm là mai tôi ô chim cha tua.

tự nhiên sợ dễ lẽ ô nhìn hoang tu nhìn tu với phía nhìn tổ làm nhỏ tê chưa đỡ ta di hậu khuê dễ cằn ế thơ mãi dễ chân sáng mẹ ngô hô bơ dễ thơ lô hò dễ yán chú dạo dễ ta vi áng nhà nè lê chê nà tội ô chí bơ dễ vã nà nhìn phát tơ ô chị khu nghề lê bởi nhìn nhìn nhạc nhẹ xuyên ơ chị bố chị gọi nhìn và chị

giảm mở tịch thiện xe giảm quá u phiền tiên tà bê ta chín tiểu na lỡ hàng lô tê phun na chi ma diệt phát ơ sợ tên yêu nên kê na lừa như na nói ơ lệ à nhị diễm cho lệ na qua có thể hiểu ba số ê lệ chi về lệ thế na yên ơ sáng phê tự giảm nợ mà tự lần dễ nợ ơ kiều nhà mơ em cô mê hoang nhà chị ô hoang thu tự nhà nhà chị bố ô xin chia ta với vợ nhân là chú siêu hè chú ô dù mẹ sẽ tặng à xe ngã giảm xuống thì đà mẹ phía xe với chúng già chị ô hoài đi ớt chứ nà tỏ yết chứ

sẽ sẽ dặm thì ngã phế dặm mày ngọ thằng phế mở tiêu biên khu nát giải ô dặm mà dặm sẽ ở với hoa dẻ ô nhàng giá mở ê nhàng in giang nhìn à tôi ô sẽ là nhìn phở ta mẹ thế nhìn ô dì ô xem ta giang kín sẽ phạm à dì ô phết ra dầm chú à loan hữu một tin nghe dầm cô cái hoang nhìn à tôi ô hoa khớ tự nhìn sò ngã dẫn thấu ô gió tự nhìn à và mã quê qua phờ con phê chú nhẹ ô xe ngọt.

Qua nhà lá quê ơi, làm nhỏ thời gian là mà vượt ra ô y nọ nhà xe em mà lấy em cô nó xe ô bên là tiền lợp ra ô với thằng nhận ô.

ngọt dễ hả ô nhìn nọ nhìn mà ơi qua nhà về chiếc to đã quê ô dầm mà lớn tơ sẽ nhìn ơi sợ nhầm hả về sẽ nhìn tình chia chút thuyền xa trốn chê cho mà ưu chê nhân xa về nhà mà về thần châu nhân ưu thì ngà ta cha hoàng ơi.

thái mi khó gà đù à khá cho dở gà đù nghe gà nè là ơ mà ế dì chuyên nì ưng thả ơ mi nè nư mà là khuế mà nghe lưu chuyên nhà thơ mi nè à dư mà dô hà nà lù à yón nè cớ nè yô yô bò nè mà y nơ à yô mơ đô à dư nè gò yô nè ưng khuế tà ồ đà lê ơ mi nè nư mà nửa sáu nè gò cho chói gà nhà à dư mà dô hà nà lù à yón nư mà là khuế yô dô nà lù nửa cớ nè yô yô bò cho nè mà ngà mà à khảo cho dơ yô hà nà lù

0: con cú cò này dạp lâu ma nhau
1: đầu tiên
0: con sơ mi tám hát hình khẩu cuối dần dần khuyên bốt lộ nhà lưng khả ná nhà lưng khuyên lộ khả ná tí lần đây khẩu
2: 1, 2, 3, 4

yêu à mày lấp lệ say ơ xíu mày lấp lệ say lịch hai oan bây giờ khăm mê tiền đoàn năm lúa ta sao lại phản ưu yêu nụ khi

Yo neng xong, đợt nữa, cú yo xua, sen vang, dòng xa trọc ăn tròn tù, sú tông chua hà lù mong, đợt lù xén trăng mại tuần chứ y chồng, nạ chứ cứ tí ninh chàng suốt lờ, mà uân đê nữa, trăng tờ chua suốt lờ, tàu bao hà tà, đợt nữa cú chua cầu lù xua, chê kia chua, suốt lờ, tàu nó sư, ế thó bê chó, nạ chứ cứ tí ninh chàng phong dư suốt lờ, cứ mê ngang lù, say hà lù nồng, nhỏ nhớ chuông đầu page Facebook mà thó mê suốt lâu băng chùa gột lấy gột chè y lệnh y chè bú chùa page sáu vật thó Chiang Mai AM y chánh bó bùa sang chậu trào kỳ lô hớt mà ở trong đầu chùa mê chùa chùa lệnh chùa thù cử luôn rô cú nhớ ua phong dư ua kê lù băng chùa chân càng đù sú tông chùa hà lù mong đầu lù xếng chân mày vàng hai chè xa hà tà suốt lâu yên rô cú nhớ ua phong dư ua kê thấu bi mong chú chúa thảo sao ế chuan chứ nua cho căng lù công kế lo dễ chúa đợn đù sú tông chúa hà lù mong đợt lù xếng chân mạnh chứ mong tao.

nhỏ nữ chứ e tụa tin không nó e thù ngỡ thù trẻ tụa thù tăng xó hồ nữ yô lô tư ẹ e chàng yô nghị phó thù ngỡ cứ tụ trẻ lưu thẳng chọ lưu dù tụa nhỏ cả tố hồ nữ yô lô tư chàng trăng chọ con cho lĩnh nhà lệ tư lưu nhổ chín đặng con dù tổ tổ ta sợ gió chỉ trang rõ con cho nó ô nịnh xe lơ dụ tổ có những gió chữ tổ nè lưu chân cho hồ nữ gió lộ tư ế yo lo tu ho a e chang yo te ple lu nyo du zhe e tu tin kong na te tu ga tu tle tu to tan cha e du yo lo tu a che yo gi po tu ga ku tu tle lu ta cha lu ju tu mo ga na e du yo lo tu cha tan cha kan cho ling na ni tu lu nyo chin dang kan ju tu to tan cha te yo chi tan cha kan cho nya o ning ni se le yu 多个人要知道呢

có thể hại trong ngoài tia. Người yêu xin lỗi, có thể kính, cho về đi chẳng.